0: 南都瓦尔金的维卡在那木个要看，他的萨克拉斯古丹的长征桥里当前路上进的瓦尔金的城马当中古丹的西欧，谁个看？在整个就当前路上有三个大甘肃啊，南都那一当中古丹的西欧里当的木个农村的英国看，天成的那瓦尔金的那样当的长征桥里当前路卡上的那奥达罗斯那么破烂子有啥破烂的那那阿尔金当中做了个龙的麦克，谁个看？ Tentu jalan mana yang cukup semangat war, kemudian sunat dan tuh ni faham war, kemudian senjata angkak sejinan anda, yoga dewa sejinan anda, senjata dewa sejinan anda, singkak dewa sejinan anda, dan tuh ni faham faham tuh war, kemudian dengan sunat lain, dan tuh kecik dalam kekasukan anda, dalam kekasukan anda yang tidak hang sunat ok di cingin di war, kemudian yang mana yang akan kepada semangat yang zabzura tentu kita dalam kerjaan jujur yang hati yang kecik. Jangan muksam cik tak keluar, kemudian yang kami kongkow keluar, kemudian soalnya na yang tanda ke tak jangan itu keluar, kemudian kansun itu cincutan itu tanda tak jangan dari haran juga keluar, kemudian lam tum dari lata kuantin lasuha, naga lam tum semua dengan dari hartung dari sioni lam na kena tunjang make. Tentu jangan muksam cik agar tungkur nafsu tungkur keluar, kemudian paling ke sejen anda, tiada jangan paling ke perkhidmatan nyawa sejen anda, tanda ke yang perkhidmatan usus keluar, kemudian sejen anda, tentu senjung sekunun tanda yang terasa sakit usus sejen anda, tanda dengan cik dalam kekasukan anda, dalam kekasukan anda. Dan mungkin sesuatu yang tungkur kapsun diwar kemudian tidak langsung diokai. Tetapi dengan dana dari kesaksi kebisingan, kesaksi kebdarstang, begi sarjana diok. Tetapi dengan datangnya, tanda gayung lamtum semua dengan tungkur sesuatu yang diwar kemudian lamtum semua dengan cara nampak diokai. Sekokai. Tentu jangan masam sekali keluar. Kemudian soalnya dalam tu, tak jadinya hutu kapsun dasar. Tanda gaya cepat sekun dengan syabse sakun dengan sejenan diwar. Kemudian dengan cik dalam kerjakan anda yang dalam kerjakan anda yang dengan dengan lamtum dengan yang tidak langsung diokai. Tanya cuma boleh ikut cerita lam ke, tanda yang mana tanda kemalas kundi war, kemudian lam tum show dengan cara nampak kau, seperti cengkeh lam ini show dengan yang lain bandar ini sekukai.
1: Jadi orang sini yang biar cuci sih, kaji nanti ni biar cuci sih.
2: Siapa yang cuma dia, jadi cuci cara tang setan.
1: Siapa sahaja yang nak kubah dia, siapa mahu yang nak hilang kira.
2: Aje nuri langsung dengan zonjong sama cik si mahdong.
1: Zonjong le, zonjong le, cik si le, muat lagi.

yaar tedin ji sangalan ji tena terang gli chen de ge chin jigin ter ko du gnu gun cham di lo ti kam ngu mi de chen a shin kin ji to bu shi kre wa tar ta lo wa so nim ja ge lang bi pa a ki lo ri m dig lo re si ni mo lan de yin tena mo le nya mo de ge lar ki ko to ni yang na ti terang gli chen di ᱡᱤᱫ ᱡᱩᱭ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱮᱨᱝᱜ ᱞᱮᱪᱷᱱ ᱫᱟᱜ ᱥᱚᱱᱫᱤᱜ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱫᱤᱜ ᱜᱟᱱᱠᱨ ᱯᱟ ᱪᱮᱨᱚᱝ ᱴᱟᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱠᱞ ᱯᱟ ᱛᱟᱢᱨᱤᱱ ᱪᱩ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱛᱟᱠᱞ ᱯᱟ ᱜᱟᱱᱴᱚᱜ ᱥᱮᱨᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱ ᱢᱟᱨᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱤᱧ ᱠᱟᱵ ᱡᱤᱢᱤ ᱞᱮᱪᱷᱱ ᱱᱟ ᱡᱩᱭᱤᱝ ᱪᱤᱨᱩᱡᱩᱢ ᱛᱟᱨ ᱱᱟᱵᱟ ᱥᱚ ᱴᱟᱥᱤ ᱫᱮᱞᱚᱥ

0: among je jachur me par che chi ba ti ndab tham me nga chi tang ge sang chung wi che chul tang sang chung wi phan ji ne rang ni ji che shel ma yin par te la ngi par ta mamang ji dang ju she ge je yo mamang ne nga chi tang ge le ki chen ti chen chul ba dang phan ji ge shan ju ba yin ga si la rang ni len ke par a long ba dang mang chu dang kan da wa am yang na mamang ji ngu la shon ba yin na mamang ji ya wur ndo khar ta gre Satang kanyang rungwa changma deli mandi de, dena lorji gongpik ke njirmala chenyil yinba deng, anadang zhongshi gengta yang digang de machipa me. Rangzan rangdeg na, ngasi deng ge zhongki ni cila ngilajig de, dengdeng mamang ge stokhi la de ni sarji deng. Zixchen, jirji sim bewa li shungwi, dogmala domtsig yin. Ndi maung dashta gengde, ngasi yakib deng marg dargi tungje de, rangji je stokhi ke zhimi deng tabzhig ni, marg je larja deng, deng cu la jinchung shegi ba deng, lotin jirme ji rangji je rulim da jogi. Rangzan rangdeg na, zhonghua marg je suwaji na zhongwin ba deng, zhonggi gongchan deng deng, zhonghua mamang jintin yakib ji, deng deng yakib zigbi, zadun gal chenbu yin. Zhongkun da zhin mambar mangwa huamzhur dang rigni jili yinbi khashuk je yakib chenpo shik da xarji dang zikhtan pewi yakib ge nitsil dang gancha di nga zu rangi je rolim konar kyo gi ba thakja yo bari.
1: Jili jibzima chitsu gibya jigji ye saji ya chenpi dang da lang ni zhonghua marig ji yin rung bai tib shi ni sugun zhugu shi bi rigni je so jila rolwa dang. Zhongkun mamang tongshir ji sim ji shik dang jigbi tobkhi nga bi na nga chu rang lam rang gi chu par ga sta ga ja chen bu yo ba dang lo ji ji sa ge nur dan da zai wa yo la den ju ji ci hu ren zheng men zu ba yo zhong gu men meng la de ta wi yi le ten yo gi ba dang zhong gu wa ri ri cheng mer de ta wi ye ten yo gi rang zhen rang de ge jin chung xian na zhong gu duan de ge ne ni bu de zhong gu men meng rang ni ji de ge leng gi ba dang rang ni ji te ge chu lu xia ji jin chung xie gi Zam lang na kin la chu bi gong pa la tong shu jia hui su la xie zhe ba xig me la jiao mei bi gong pa la zhe lim xig jing me lu ji jie cha jin ne nan meng jin yin ba di jia ke bi dam ka xi bi gong pa la zhe lim yang nan meng jin yin ba te xue jie yu mi ri jie lu ji tang shi ri jie tu xi la ten ba tang ren jie shi jin zheng ni tu m ju ri ji ba tang dar ji xiong wi me ri tang jia ke na xig jing me de ti xi bi jing ji ne dōgmīl dā bhaamnīn zhōngwā mānna dōgmīt dā zhēnjī sartūg chikhan zhōwā tērāng rī. Ngā tsū tēnggī sārjī tēng zhīgchīn jirjī sīmlāng gōchī shībī dīn rāngwī lāglīng jī nāng tā. Dīn nām yīn rōng rāng zīn rāng dā gīn dāng chū jī rōlīm jī jī jīn chūng shī yō jīng

Diya yiratigi izi sankrila ni guzi Haro yang sastaja izi tsusunda ni gu Yang stachori izi ngudi ni ga Yang stamaju izi samba meya ta guzi Haro ndi stara rung izi shiwa ka di gu Ka nguk tankar izi chigi deya muya Chujir sarnag izi gacha tsambir ya zi Haro ye chudili izun tani de nagu Tashta yungi izu jutilin zhe nari Yashil kori izu jutil zhe gaya zi Haro chudil shoto izun jau de muya Lamar tigi izu di chin chungo nigu Tarog jau izu tsusun de niya zi Haro ye rog chora izu aku nye gigu Ndil malung izu samba meya chagu Tarog rong rong izu sayan jo digu zi Haro chuli larku izu njau de muya Tarkir nyancha izu changu chambir ya Ta chudili izu chani de naya zi Hala izu yungi izu sitil njau nari Tashil kori izu sitil zi gaya Chuli larku izu njau de muya zi

0: 토브리 당 젠즈
1: 비리탕 냠레
2: 시디탕 공피
3: 점링기 티링 카상
4: 점링기 티링 카상
5: Sengilge gungam sa xiamle zemling gi thirin khasan shibil zen shugu yin teng di le zen gi nang thun zo ni
6: zhongguo ta every ke ngui zhu nyam le ding se du dan ne tu mon tuo pi ge gi gang ge le bu sa ba dui xin yu be guo ta
5: jin de xi ba ra rang ge gi nu ju sa be lang guo de thun zo ta qi de ni ge dian bu ngang par wei guo ro
6: ta ji si den tan zhongguo zhe wa gun qie mi ba ge rim sa ba dui xin yu be guo ro
5: arab tan zhongguo yu ri ni bian yi qi le Kolishibu, lolo nyamle le jeshirin zimbi tunyi kejin din yubi goro.
6: Lo evri ke qingwe guxu qiru dongxin yubi goro.
5: Genzam zhwe tunle nyamzhi sema chungne, piye ge sunshu rabdu piwa xibi goro so yin.
6: Xiamle tingde li zengi nang tun xibcha nam senso.
5: Nyechara, zhonggu tan evri ki kele kejin ki turim lingdi gup tangbo, eze obi yi giesa, diyas bebar nebi. FG 跟南支几个部落错一不是。领地给中国团FG给我们念了定色的当年,念不到偏见给讲了我们三个对级别决定做起行。天天FG跟南支图加对中国凶作不错不谈,FG跟南支温柔天干给念不到做你的切不谈,FG给中国从所给中间可惜是。 中国团FG给一个蒙博思想团,给了团提醒,给集成组给推迷所念。 中国台FG给变成了从端娘烈团团烈人不如所给垂直民年别的定色切语不行从秀公准次国立市部变成了给电给美被人心切人周围监禁火中国台FG给娘烈了年秀切我团阳性加切为端南文笔